Dominic Fike, Baby Dollar u għekfajt 97 bej, Mie Iwena u għek għal-waqt Baby Breakfast, Jamie u Terence, sfortunatament, ħat minnom dolodu ma jinsab ijat maħna, tajd li ġġara. Terence miskina għada għetter kupra da xej mill-laffariet li kella, relatat ma l-isptar, u Jamie il-biraħ kienet ikanta rokna ta' fatta ġibla l-bot minni għawek minn dal-studio. Et nassumi li kienet jiprattika rehearsals għal xigig li kellu fil-axija. Imma, tingu ta' xej, erba sijat fil-imkien għandu biljetti għal Robin Schulz għalik, ħafna ħafna affarijiet bil-lest pjanati u ovvjament nżommu kumpanija għal xulxin. Il-ħamis fil-ħodu għawek għas 6 u 7 minuti bitwaħħil kollu bitlam li għatemmen barra.

Rosé, Bruno Mars, Up to Work for 97 Bay, Mie Main What Bay Breakfast, Bon Jumi, Axelash, do toho do Jamie, tere, nové ku toho do Muš, Edin Vána, Jamie, et na somli a tirku pravara še gigli kello, jeho bazil bira, flashe ja, o teren miski ne tirku prav kol, men recovery mi l-sptar praticament. Get well soon, teren, hoppulit umtajab, Jamie, aċa dan għanna bżonnok, ħabibti jaj, imma, il-bira kun edin nitkelmu naqra dwar dawk l-affarijiet li jiskadu fil-firiċ, imma, kollox jiskadi, kollox jitla, kollox għandu il-żmienu, sewwa il-mistoqsija tiegħi għalik però hija din. Kemm tħalli oġġett jitlaq sa kemm tiddikjaraħ li mhux tajjeb biżejjed għall-ikel. Jien għandi tendenza eżempju li jekk ikun il-uskadu ta' eżempju xi tliet ijiem erba' hekk, speċjalment tkun oġġett ta' dussili għad, ngħid u hija da problem mhux ħajoqtonni, safe to say nista' ngermu. Mhux kuħadd tal-istess opinjoni. Mhux kuħadd tal-istess opinjoni nemmen li inti ja forsi taqbel miegħi ja forsi qed tgħid bħalissa fil-karozza jaqda' x'inhu jgħidu lodu għad ninqum qed qalel l-istonku. Jiddispjaċini u skużani, jekk wasalna f'dak l-istat. Però nixtieq tibgħat li ftit fuq 9800897 x'tagħmel inti jew fl-imstat irid tkun wasal l-ikel, jew kemm irid tkun qabad l-expiry date, jew kemm ikun qed fadallu biex jaqbżu biex tarmih. Bonġur.

0: food. Summer sales are now on at The Plaza in Sliema. Discover the latest fashion, stylish accessories and all your summer must-haves at incredible prices. Visit The Plaza today and don't miss out. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value. Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts, mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta liħor. Imma impost wieħed fejn kollox huwa sowa. Id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li kollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
2: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.
3: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
4: A 7:15 quart palissa temperatura in barra wkoll qiegħda ta' 26 grad, situazzjoni ta' traffiku ma tidhirx li qiegħda f'daqshekk situazzjoni allarmanti. Qed naraw hekk Dimitri ħallu jidher li hemm tiżgħira traffiku hemmhekk appena kif tmiss ir-roundabout però xejn kbir imbagħad telġid infiltra ftit lejn triq Manuel Dimek u ħarira żgħira mar samrun bypass iż-żewġ direzzjonijiet qed jimmarka hawnhekk b'mod partikolari iktar northbound jidher li hemm ħarira żgħira iktar traffiku minn southbound triq Sant'Andrija mbagħad ukoll jidher li għal dal-ħinijiet qiegħda kalma mhux ħażin. Jekk qed inserta xi ħaġa inti hemm barra però vera sempliċi, nagħti bil 0897 bonġour.

Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar, avec Inari 7 Veil, Hamis Filod, Bonjo, 7 minuti, palli sal temperatura 27 grad, dejna t-lajn bil-mot, ma nafxek, bedi xiex baħna iktar jokka għacem dak isħab kollu, l-insertajt jindu l-odu skont il-Mac Office, partly cloudy, xemmet jġri għambara, pero mandiċ li ċken ideja għaxti għawek fl-studio, mannix. Miktar kmini jtlek li Malta ma rittaq xej viral for all the wrong reasons. Ovvjament, għana taq xej tendenza li meta jiġu artisti kbar lokalment, avolja, et jiġu ħafna, ankan għar il-ħat li ġej daħk il-ħabib tana l-fartas, mill għat nitkellem għal-pitbull jek maħħadx il- insomma, anyway. Dejjem ikunaw ta' xej ta' panik, ikunaw ħafna eċitament, xi tarab ikun ukoll anke eċitament żejjed u fost l-affarijiet li għamilna aħna l-Maltin li marru viral kienet propju bħallum ġimgħa fl-ajl of MTV. Kien hemm Katy Perry kif wieħed probabbli jaf jekk ma kienx qed hemmhekk ral xi storja ta' xi ħadd. U din qabżet ġo fl-ixkun u bdiet iddur mal-fosos tal-Furjana. Il-problema kienet lill-Malti rrid jara l-Katy Perry sew, allura x'għamilna aħna? Zammejna l-Katy Perry ġol fl-ixkun u din apparently marret f'xi interview di titkellem dwar il-biċċa tax-xogħol u issa hawn ħafna meta ngħidlek ħafna dolodu l-unika ħaġa l-unika forma ta' news li beda jitlali pop culture related ma' Malta huwa Katy Perry got stuck in a plastic bottle crowd surfing while performing at the Isle of MTV in Malta. Marketing tajjeb, marketing tajjeb għall-pajjiż, bonġu!

0: Model High Hopes 3897 Bay. Mie Wayne Watt Bay Breakfast, bonġu. Issa b'għod 8 minuti palissa l-temperatura ta' 26 grati hemm barra, aktar b'kmieni kont qed inkellmek ftit dwar l-expiry dates. X'tagħmel inti jew kemm tħalli oġġett jiskadi qabel ma tiddikjara li dan huwa wisq ħażin biex tiddeċidi li tieklu. Ftaħt il-linji tiegħi 9000897 u bdejtu tibatuli ħafna ħafna messaġġi differenti fosthom. Antwan bat li jekk dolod bonġu, bonġu Antwan.
1: Jien naqbel ma' Wayne. Speċjalment fix-xitwa, fix-xitwa hemm il-ħalipu deri u hekk ma jiġilhom xejn wara jumejn. Xatram iktar naħseb qatt ma ħallejthom iktar minn jumejn, imma jumejn ġieli provajthom u t-toma tajba u alright. Ma jew intom ovvjament.
0: Naħseb il-ħalib huwa importanti li dement li ma jkunx irkotta naħseb jiena. Ma jamillekx ta' sekk ħsara, naħseb għanejtek. Għanna u koll, breġobatinna Antwan iktar.
1: Fil-ħela mitajba għal-ħat.
0: Proses,
1: anka l-tarwiħat senjur, għal-ħat mitajba.
0: Kena l-izma jelu koll li batinna jek iktar kmini dolod bonġu.
2: Jena anka nordna xe take away burger, u niftakar fija xe ġurna ta' unu s-wara u koll Nikola, għasab u għara.
0: Mela, mela. Isma, jek forsi għandek xe opinjoni differenti minn daw koll li bdew kalmuna matul. Sissa, insomma, għamel kontat miej fuq 9000897. Ejt naqra inti x'taħseb dwar is-sitwazzjoni tal-expiry dates, jekk tħoss li xi ħaġa li għandek tarmihom appena jiskadu, tarmihom lejliet, tarmihom jumej qabel jew inkella tħallix tliet ijiem erba' sakemm tiddeċidi li tikolhom kif nagħmel jiena u kif hawn ħafna li qed jagħmlu dolodu. Bonġu!

Lola Young, Messi għawek fuq il-97 Bay, Mirin għawek waqt Bay Breakfast il-ħamis. Fil-ħodu bon, ġus 7.6 minuti għat temperatura tembara palista ta' 27 grad, dejna til-lajn bil-mod, il-mod iktar kmini, tlab tiktibat li fuq 9000897 bċansa li biex ta' kwista ta' kizzewċ biljetti bxejn li għanna għawek ovvjament ta' lig għal Robin Schultz. Nar il-ġimgħa li ġej, bċansa li ovvjament biex murti simgħu live U battunna ħafna messaġġi, però qed inħoss li il-ħabib tagħna Sandro reġa' batinna u jibqa' it-top tal-ġurnata. Isma daqsxej. Raġejja, raġejja, raġejja. Biktar ċans għalik biex tirbaħ għandna par biljett joħra l-ħankura din inqasmu iktar tard matul il-ġurnata. Iftaħ widnejk sew kif tisma' dik il-Kyoto text propja e batinna fuq 9900897 bl-istess forma. Taħoss għajat Schultz ħanxara u dawk il-par biljetti ikunu tiegħek. Alissa nkomlu biktar buzz hawnhekk fuq 97 Bay Post Malone Morgan Wallen. I had some help għal-ħamis fil-ħodu.

0: Gibraltar's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com. And see you at the club.
1: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
2: Ready for another hot summer? Casar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
3: Fashion faves for less. Stradivarius sale is here. Hurry while stocks last.
4: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta liħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
5: Healthy pets love Lily's Kitchen, where we make delicious pet food the natural way, with proper ingredients like fresh meat. So visit Sherry's Estates in Bournemouth or sherrysestates.com.
6: Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
7: A situazzjoni tal-temp hemm barra għallum għall-kumplament tal-ġimgħa propju għall-weekend jidher lillum b'ċans ta' ħalbiet iżolati ta' xita ħfief. Hemm bl-ogħla temperatura titla' għal 35 grad bil-inqas waħda tinżel għal 25 grad, però l-kumplament tal-weekend imma titjidher li apparti ħa jonqos daqsxejn ir-riħ mhux ħażin ħa terġa' titfaċċa l-ħabiba tagħna x-xemx. Bonjour.

0: Beyoncé Break My Soul għek fuq 97 Bay Mewin waqt Bay Breakfast Bonġu Il-ħamis fil-ħodu 18 bħal-issa għek għondi t-segwina iktar kmieni dal-axħar ftit ġimgħat konna din nitkellmu biex nsibu l-aqwa xufira Maltija min kienet, well, l-aqwa xufir Malti insertat kienet mara ila suq dal-axħar 40 sena U aħna qegħdin insibu mod biex nippremjawha. Premji għandna f'idejna ħadd inaqgħad magħna proprju waqt il-programm il-ġimgħa d-dieħla, però nixtieq nfaqek krek naqra minni. Isma' ftit.
1: Ara x'inhu ġej. Magħna fuq il-linja possibilment l-iktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin dal-għodu għandna lil-ħadd ħlief. Jennifer, Jennifer!
2: Dak
1: la, ma min fejn tiswana, Jennifer, ejdinna.
2: Alissa mil-birgu.
1: Mil-birgu, mil-birgu. Sejra xol, xtaħmel?
2: Le, jina propja ma naħdiġ.
1: Ma taħdiġ.
2: Pero, le, ma l-suq kol-jumi ġifiri.
1: Rajta, rajta, mela.
3: Wħiġbitom, ma l-ewel, xkjom min, għalina ma kem s-suq? Da, emmara.
1: Pero,
3: s-suq kol-jum.
1: Biex nadu da xejta kontest?
2: Kol-jum,
1: xejtibni, għax, bej inkunni rritimu n-nishtri. Mux ekko, għadi. Persona li la 40 sena su u xek u kem la ċitazzjoni Jennifer?
2: Zero
1: Ma għala ċitazzjoni mġidma
4: di l-mara Brava Sena, wow
1: Nistaw nistaqsuk xinu s-sigrit Jennifer, jek joġbok illa li xanna għafna xitalbu minne
2: Efin, xej speċjali per eżempju biex nipparkja jena ma nifċas li nipparkja xim kif għajmu s-suppot
1: Anka jek skontart?
2: Ma s-suk xnipparkja nipqanduk
1: Rajta
3: Paċenzi uża Nasib taħsib l-qabel inti u kugħalu ma tħallix għalla ħar minuta bħal dal-bravo
2: ta' għaddimi Bil-fors
1: u għakas illi għax għatma għabduk, per eżempju, jew għakas, ġviri għakas
4: ta' xorti,
1: u għakas ta' xorti vera tajba, jew inkella u għakas li għatma zgarrajt.
4: Tkun koxi,
2: ma
3: naħsibx li zgarrajt, imma ma naħsibx. Skont li ġi zgarrajt,
4: ġeni. Għafar wahda, xini l-lar ħagġa li għamlu għattiħu li d-dejqek fit-torok?
2: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi sajdrom joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
1: Għamlu il l-bira.
2: Tiqaf bil-forz.
4: Veru. Issa l-aħri
2: inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet li ġiet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġeb fejn ma jkun hemmx karozzi u mbagħad jiġu biex jidħlu dinek
4: fl-aħħar. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
3: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
1: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadha ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tista' tina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-għodu.
2: Bonġu lil kulħadd.
1: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta'
4: Ciao,
1: bonġu ġenat tajba għal-issa komplu biktar Ellie Goulding, Black Prada Dress, xunur, xezempju tajbet natu. All the hits.

0: another 54 Ultra Talk to you with 97 Bay. Wena mek waqt Bay Breakfast, ta' jkun jgħat Malta, dan 50 ta' zmini jħor ukoll. Looking forward, naħseb naħrab ħarbana raħ għaxin ninsegwi ħdaq xej dan il-DJ mhux ħażin, pero Jennifer propju ħad tkun magħna il-ġimgħa id-dieħla. Inkomplu biktar bass dan it-tand għandi daqsxejn ta' Milky u għandi l-kbira ta' bħalissa ta' Bruno Mars. Bonġu!
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Just the way you wanna wake for 897 bay, me wayn waqt bay breakfast. Bonġu, sal 10 flimkien, dolodu l-ħamis fil-ħodu, 8:36 minuti bħalissa 26 gradi temperatura hemm barra. U ħabat tajjeb li għada inserta li ħatkun ġurnata xemxija kif kellna għall-kumplament tas-sajf jekk taqtal din l-aħħar ġimgħa barra. Għala għada jiena Jamie u Terin ma ħankunu live from location minn Dislima Promenade fejn l-Exiles Bay. Grazzi għal Heritage Malta, għaddu saħdejna ħankunu fejn il-kiosks ta' Heritage Malta propju, għajdunna hello u ċelebraw magħna. To be honest, konta d-dajmin emmek u bdejt nara da' xejta arti partikolari maċċata ta' slima ġifiri jek inti bont partikolari dilettanta da' kollu nissuġġeri lek ta' disem u ovvjament sintendi probabilta kbira għada ikun hemm naqra żgħira traffic fil-ħodu ġifiri ħan inserta u l-xulxin u ħan xejru l-xulxin żgur. Pap, ilna tinżix.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

Teddy Swims. E kisema li Mr. Know It All għek għal-ħamis fil-ħadu. 26 grad temperatura u bħajem barra bħalissa 8-7 minuti. Possibilment kapacinajt li bħalissa l-iktar diska favorita tiegħi li għanna on rotation bħalissa ma nafx xi ħaġa dwar il-melodija u jekk tibqa' kull meta nismagħha nieħu buzz. Però l-bieraħ qbadni għadha xejn fuq il-messaġġi li ntbagħtu biżball u bagħtna biżball u tlabnik ukoll tibgħat lilna fuq 9 0897 u ħanerġa' nitolbok tagħmel l-istess jekk qatt kellek x'incounter b'mod partikolari kien daqsxejn stramp mhux ħażin. Għani tal-bok 9-0-8-9-7 bat li forse bat li mallem bizbal xie darba kont bizsik, eżempju, uħriċt barra batċi selfie li mallem un bat kellek tuqt t-spiegħalu darba tħalġu putina simili, ma dik storja dal-bohra. Jekk għandek xie wahda minnom, insomma, bat li jissa 9-0-8-9-7 ħanferħuna għal-ġulxin.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten Awake for 87 Bay. Mija jwina wek għal-waqt Bay Breakfast, Bonjo, il-ħamis fil-ħodu għawek il-disa neqsin, 4 minuti skużani 26 gradi temperatura embara bħalissa. U ktar kmini qbadni għaftit dwar dawk il-messagġ li jintbatu bizbal umbat iħossok vera vera vera diskustanti miegħek innifsek li għamilt taffiġa daqshekk kbira. Iktar kmini qbadtilna Mikael u qalilna hekk bonġu Mikael.
1: Bonġu Jamie Wayne.
0: Bonġu hi.
1: Darba tfajla tiegħi jrat storja ta' waħda li ma tantx tkampa mala rus u ridet tibgħat li biex tgħidli lol reġa' tħassret din.
0: Iżda
1: minn flok, batita li għamlita reply fuq l-istori tagħha stess.
0: Uwejja.
1: Ovvjament, 500 ora spiċċat blokjata. Bonġu għalikom.
0: Onestament, naħseb huma affarijiet li jiġru. Jiena l-ar waħda li ġieli għamilt kienet propju li kont qed nitkellem konna qed niċċajtaw insomma bejn qed nassubi naqbdu ma' wieħed minn sħabna stess. U batna il-ritrat li t-nitċajta u naqbdu miegħu lilu flok batniħ fil-grupp ċed biex fih. U dan ħaseb li kien attak personali minn għandu wieħed mill-grupp flok li qed naqbdu miegħu kollha kemm aħna u spiċċa kienet inqalat ġlieda kbira ġifieri. U kulħadd iddispjaċih insomma u dan, però ħa nistaqsi daqsxejn lilek jekk għandek xi forma ta' storja minnhom dawn 9900897 aqsam u maħna ħanitqu jkun għandak innaqra żgħira ta' second hand embarrassment fl-imkien dolodu. Nkomplu b'naqra ta' Lewis Capaldi għalissa bonġu.

fuq 97B. Wejna ma jkollok Day Breakfast, bonġu ġejmu terin bħalissa sfortunatament ma jinsabux edin miej terin għadha tirkupra mill-li kellha miskina dan l-aħħar ftit tal-jiem u ġejmi ħadha off. Ħallin il-lampa stampa waħdi l-ele, miskina f'żani mhux tortija u laqqas tortijaj, mu torta ħadd li fuwa dritt ta' kulħadd, però xtaq tinsaqsik naqra. Taqbel li għandu jkun hemm stop leaf lejn l-aħħar tax-xahar wasalna fit 30 tal-Lulju, ovvjament il-paga rajt round the corner kulħadd jieħu pjaċir biha. Li ma neħdux pjaċir biha żgur jekk tkun taħdem f'ċertu setturi partikolari l-stop leaf. Il-mistoqsija tiegħi għalik għadik propju l-stop leaf għandha tibqa' jew kulħadd għandu dritt tal-leaf allura ħoj ħabib tiegħi. Tindaħallex meta nitlaq mix-xogħol. Qegħdin naqra.

Marvin Bay. Wayne away قال وقت Bay Breakfast بونجو. Hopefully l-ħaqqam Jamie u kol dakin kollox minan dija l-lum jinnerġin nir-ritorna propju għada ma Jamie u anka Terin hopefully jek tkunet xossa ħarira zaħira aħjar għal dak l-outside broadcast li għanna mill-maċċata ta' Sliema. Pop inna l-ħorn għajtilna ħajkonna xaffari tal-iku kol ġveri stennina u ismana. Aħalik fil-paċi għal-issa mulli vjadin dak kollox minan dija l-lum. Ciao ciao, good day u proteġi l-għalik n-nifsek mis-xemx, xabib. I

0: li mila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Ajntu fiħa. Ajntu fiħa. Fiħa ġew a Malta. La la la la la la la.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Għal-ħamis fil-ħodu nerġan rizorna għal-programmi ħor tal-mid-morning David Balli għonek għal-pija tal-ġurnata temp parzialment msaħħab l-lum temperatura li tlaħħa il-35 gradi Celsius tinżel għal-25 apparti minnek il-riħ li s-serkuna dibatti xiftit għal-forza t-nejl l-lum. Bonġu!
2: You're listening to David Malia 10 till 1 with Miracle Foods where great quality meets great value.

Ordinary ta' Alex Warren fuq Energy 7B u l-bira ħazditna Miley Cyrus mhux fin-negattiv sewwa biex ma toħodniex ħażina għax bdiet tippromovi l-għaxart album tagħha. Achievement enormi u naħseb vera ftit artisti li bil-verità jilħqu dan il-punt fil-karriera mużikali tagħhom tal-għaxart album tal-ġenja.

0: The door to Teddy Swims, well, babe.
1: And the winner is...
2: Win! With pay!
0: Ua da filodu, u e laħħar ċan sijak biex tibax par biljetti għal guest list għall-avveniment kbir li ser kuna disir għadassir ġewa Cafe del Mar, ġewa pajizna ħabflif il-DJ popolari s-semu Robin Schultz, en dan kollu grazzi għal Plus 356 Entertainment, u għal din il-kompetizjoni inti ovvjament t-prepara il-garġi tijak, għal ser kollok t-batilna voice note, 499-000-897 tijak, t-prezenta l-Robin Schultz. Laqwa voice note s-sar nkuna għedin irċivu, ħajkuna għedin jihdu l-biljetti. Ġifieri, ejja, good luck kbira, l-aħħar ċans għadha filgħu.

0: 40 plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
1: With Smart Effects, comfort for everyone.
2: Kom li sanna temp parzialment mseħħa bħalbija tal-ġurnata, temperatura li l-lum għandat laħħa il-35 gradi Celsius tinżel għal-25, apparti minnek il-riħ li sal-lejla għandu jinżel għal-forza 2. Jek kinti tixtieq tit-toma, ta' kif ser ikun qed joħroġ għal-bqija tal-ġimgħa, isħab ser ikun qed imur u bil-mod il-mod se nerġgħu nibdew f'dawk it-temperaturi li ma tantx inħobbu daqshekk infatti sal-ħadd għandha titla għal 38.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Roll Model, High Hopes 3000 fuq bej Battuli, ħafna messaġġi tal-pjanijiet tagħkom għal-matul il-weekend fostom Marija li għadha kemm tixtri post u għandha xi affarijiet tagħmel, happy shopping Marija. Apparti minn hekk Luke li jidher li huwa ċiklist u ħajkun qed imur jagħmel dawra ma' Malta il-ħadd filgħodu u apparti minn hekk Sara ngħidulha ħalo kbira mill-gżira Għawxija li jidher li sar tkun tqattaħħa weekends fih il-baħar. Naħseb m'hemm xejn aħjar kif tqattaħħa mill-baħar dan is-sem żgur.
1: When I'm

Golden fuq Energy 7 Bay u dan il-politikan ġewwa l-Ingilterra qed jipproponi li jerġa' jirritorna Club Penguin. Jien niftakar meta kon nilagħba meta kon żgħir ħafna kelli dan il-Penguin li kien ismu Bikiku ma nafx x'alla semmejtu hekk, imma r-raġunar tiegħu huwa li Club Penguin joffri spazju sigur aħjar minnhom il-ġurnata hemm attpal iż-żgħar. Jiena naħseb ikolli naqbel totalment. Forsi xi ħadd Malta jekk jitħajjar hemm jerġa' jibda Club Penguin. Immaġina jkun ġewwa pajjiżna naħseb. Kun tal-ġendin.

0: Song Tash Boozy for Energy 7B.
1: Free Film Fridays.
2: The Eden Cinemas.
0: Per biljetti up for grabs għal kollim kufirm di xtiqt murtara inti ġewwa Eden Cinemas ħafna films palissa li qed jinkwerew fosthom wieħed li għadu kemm joħroġ Spider-Man, Brand New Day, and the Odyssey u kollha nirid immur naraħ, allura huwa film vera vera tajjeb, anke Moana, Minions and Monsters fost ħafna oħrajn. Li għandek tagħmel?

Survive Luz Capaldi fu e nati 7 bay o jakinti vera super fan tal-Avengers taf li Doomsday ser kuna tiħroġ Deċembru l-ġej iżda biex tifhem eżatt il-karattri kollha li huma involuti fid-dinja tal-Marvel trid tara ma' 350 siegħa ta' kontenut biex tifhimhom koll. Ovvjament ikunu vera dettalla x'kollhom il-films tagħhom u hemm timeline li palissa qed iddur fuq is-social media vera tajba ta' kif tkun tista' tarahom il-films kollha u wara xulxin biex jagħmlu sens ovvjament skont id-dinja tal-Marvel. Looking forward għal jeħdan.

Kontinu ta' xej ma' nismaħa din ukoll Dua Lipa, The Cat, Houdini, għal-bidu ta' Bay Drive ukoll. Jay Konek, Lum Flok, Ryan u Gale, tajni għom da' xej ta' Long Weekend ukoll. U tkun s-seru nkunet nżom la' kumpanija jena s-sasseba biktar mil-kbar ta'na u ovvjament ħafna affarijiet. Fuq xiex nitkellmu għaliex minn daqshekk kuljum dejjem jinqalgħu daqsxejn ta' topics interessanti nkunet nismgħu wkoll l-opinjoni tiegħek jiena wkoll. Però dettalji kollha dalwaqt ta' issa qoblu għaddejn Harry Styles.

Disco Nines von Kitina Shea al Hamis Warren of Sonar, the cat No Broke Boys. Fajt nirisem bej u l-birakonti għatawnek għaddej jena minn Sanġir Jan fil-axija. Ubdejtna jġġera jena, bdejtna ra traffiku imma jek naqra straordinarju, bdejtna jizgurġera xaġa, probabbli menn ġera xie accident. Umbad imsomma li parkjajt unżilt naqra iktar imsomma fil-qalba ta' Sanġir Jan bdejt nara is-cinemas ippakjati. U mill-ewwel indunajt li allura relatat ma' Spider-Man il-film ġdid li għadu bibda jintwera ġewwa cinemas il-bira jidher li huwa wieħed mill-ikbar films li għandna nistennu għal din is-sena u jekk inti fan kbir tal-films ta' Marvel b'mod partikolari tal-films ta' Spider-Man allura iktar u iktar inti qed tistenna wkoll dan il-mument għaliex il-verità inna naqra snin mhux ħażin nistennu l-film il-ġdid ta' Spider-Man. Kważi kważi kelli nara daqsxejn tar-recap jiena ta' dak kollu li ġera wkoll fl-aħħar film. Qed nipprova nevita kemm jista' jkun spoilers u jekk inti forsi kont wieħed minn dawk li diġà rajtu l-bieraħ kont minn tal-ewwel li bagħtli fuq WhatsApp x'derlek. Tajjeb jew?

Marr vajrin ma l-ħareġ din id-diska partikolari wkoll Malcolm Todd, The Cat, Earrings. Fajna li jsemmen bej għal-matul Bay Drive, ġej hawnhekk illum flok Ryan O'Gail u jista' jkun li serna tik iċ-ċans li inti terbaħ par biljetti biex tmur tara Robin Schulz wieħed mill-ikbar DJs madwar id-dinja kollha ser ikun jgħid pajjiżna fil-ġranet li ġejjin ukoll. U inti jista' jkun li tmur hemmhekk kompetent b'xejn grazzi għal 897 Bay. Kulma li tagħmel uqgħod attent għal meta ngħidulek biex tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp. Jiġifieri if ta' widnejk so, jista' jkun li ser ngħidlek tibgħatli għal dalwaqt.

Din uż-vera, Eminem u anki Rihanna, the cat, love the way you lie, fuajda risa mbej, fuqna din najdu. Ris il-lej xarta u jissuna sbriku għet mill-iktar xur li fajizna kien ħasdik il-naqra zaħira kwieta, li ovvjament nofs Malta tkun għaddeja biċċa d-dong ta' Santa Maria u kol, hija tradizzjoni ħafna minn najmorru forsi xie farmhouse għawdex, jow nkella minn flokser tkun għet t-sifferinti u kol, naf li il-biraħ per eżempju kien hemm linja tal-ajru partikolari jibdow jirriklamaw il-biljetti tal-ajru b'20 euro u kol jiġri iktar tittantak. Li tibbukjek xi holiday l-aħħar minuta wkoll, però ħu kelli nsaqsik inti għandek xi pjanijiet partikolari għax-xahar ta' wisslu, jew inkella din is-sena ddeċidejt li tuħu daqsxejn ta' break imma mod ieħor mingħajr ma tonfoq fuq l-ebda flus. Ibgħatli daqsxejn WhatsApp 99 0897 u tkun qed tħajjarni wkoll, dik in-naqra żgħira jien irrid wisq.

Kemmitaj badinux, Pink Panthers, u għamki Zara Larson, the cat stateside, għalok bħedok għal tibat l-messagġu kol fuq WhatsApp u minn daqseg għat t-tanta, u nidik n-naqra Zara għalok bħed l-Emily, laqalet sert kwaħet s-sifer u kol Savjenna, xtar id-djel, minn għalora kienem Melkjor laqalli sert kwaħet imorru naqra erba tim saħu, u disu kol sabu farmhouse vera mentajba u jina għawda xieġobni minn għabba ek, tkun t-tinqata naqra l-kwiet n-ħosni hija il-perfect place biex t-mur fija. Minna ħal-ohra ħelo kbira u koll l-maja li għadak f-batit li u għalt li li bħinħabba li kem dik l-nija tal-ajru li reklamat il-biljetti bi 20 euros u korri nesħrat imbukja flight għala wissu. Enjoy, eh? Jider li ħafna sar ikunu għaddejn on holiday mode għaw wissu. Minna għu studio għal-goblu għaddejn nibdow

Calvin Harris u għonki Kazabian, the cat Release the Pressure for 87 bej, unas bl-wahda min liktar applications li kull ħadd qed juża l-lum il-ġurnata, naħseb li iktar nara stramba meta xi ħadd jgħid li mhux juża huwa ChatGPT. U ngħid li se nisemmi dan, però hija ma nafx hekk innutajx dan aħħar ġranet, sew jiena jgħidu ChatGPT, però qed inħoss li verament sar slow. Tibgħu nibda nsaqsih mistoqsija ara kif sirna l-lum il-ġurnata. Laqas nista' nemmen li qed ngħidha din u jibda jdum biex joħroġ bir-risposta u please don ma tgħidx forsi qed insaqsih xi ħaġa komplikata. Però fl-istess ħin, isni ma rajx daqshekk tgergir online fuq din il-ħaġa jekk qed tinsaqsi rilek, jekk intix bħali li forsi qed esperjenza naqra delays ukoll minn ChatGPT jew inkella forsi tiegħi biss ħalli firkas imurna minnhom daqsxej ta' report u noqgħod ngħidilhom mela jiena ħalles subscription. Mbagħad ma nieħuġ is-servizz tajjeb u hekk konna delays ifhimni ħalli għalina. Biex aħna l-Maltin ingergru hemm li jafx complaint nispiċċa niffajjalhom ukoll hemmhekk. Però hija kuk li nsaqsi lilek inti wkoll qed idum ħafna ma jilloadja ChatGPT u jtik ir-risposti li tkwed fittex imbagħad inna naqra fuq WhatsApp u ħalli fidi biex insemmik għal minn hawn u ftit ieħor li nserraħ daqsxejn moħħi wkoll.

The Weeknd ka Blinding Lights fuq n-riżerv bejja l-dik li hija it-tieni ġurnata minn ħareġ ukoll il-film il-ġdid ta' Spider-Man li bħalissa tkun hawn is-sinemas ippakjati. Kull show li hawn ta' Spider-Man ikun kważi kważi mimli. Ġifieri jekk inti forsi wieħed minn dawk li ma tħobbx tibbukja l-biljetti online u taqbad tiġi dak il-ħin, isma' minni aħjar taħsiblu kmieni għasser tispiċċa tkun diżappuntat. U jidher li avolja jgħidu biss ġurnata waħda li ħareġ il-film il-ġdid ta' Spider-Man ġie konfermat fuq Rotten Tomatoes li rnexxielu jieħu iktar minn 90% bħala ratings. U apparentament kull film ta' Spider-Man li hemm fih Tom Holland kollha sa issa rnexxielhom jaqbżu id-90% bħala rating. Jiġifieri safe to say li dan il-film il-ġdid insomma mar verament tajjeb. U ser joġbok jekk inti ser tkun qed taraħ fil-ġranet li ġejjin. Jiena issa aktar għandi ġemm biex narah.

based of 40 nesċra ta' mela u kol ma l-laqwa li jitali kenna fil-lista ta'na. Tinsix li jakin titlift ċaħġa, iċċekja l-lista kolla bay.com/top40 fej il-ħat li għadda. Ikkonfermajna li sjena Spyro Material Lover fil-numru jħed ta'na għal tleġġumat u għala xurxin. Pero ovvjament kollox jista jimbidel. Iġviri s-sanaraw serji ġunara ħat li ġej bay la xurxin.

Γκρίνατα, Σιένα Σπάιρο, δικά Material Lover, φοϊ 97B. Δεσπέρι, είναι το καλέκτρο Ανατά, η Μπασάη, Σάκεφρι, Ιμπελ, Μότελ Μότ. Λέει Weekend, η Χωροκόλ, φεμιλάρ Νεσίνα, να το μιλάχαμε. Εσά, Λόρα, να μου δώσει τα σπορτ, το κόλ, αλλά. Però mi dera u kol palissa jikuna għafna dejn summer parties u kol ta' xola li xindu najt. Iġviri ma' kol mim dejn nitkellem misħab, dejn id-dom preżempju jena għandil staff party għada. U kol ħabba desejjeri janka jena għandil party għada, long weekend, insomma, jider li għaw ħafna minnom palissa u kol ħafna jmorru fejxi bajja preżempju għalla pool day u kol belletta u ġvera. Dak huwa sabiħ ta' sajf u kol. Dejla għas kun tista' jisek għandek tar għazla vasta ta' laffajt li tkun tista' tagħmel għal parties ta' xol u kol. Però intom, xif vintajtu pala staff party ta' xol, jek forsi għandkom hekk xi idea kreativa ta' xi event li ġiri għamiltu, mela l-ura jibgħatli fuq WhatsApp 99 000 897.

FU fuq bej. Li ovvjament dejjem jirritorna f'ħaġa differenti mis-solt dak għandu stil naqra uniku wkoll. U qed insemmu l-artisti sfortunatament wieħed mill-ok artisti li kien ser ikun jgħid pajjiżna Lionel Richie jidher li nbidlu naqra l-pjanijiet u sfortunatament mhux se jkun jista' jiġi f'pajjiżna, jiġifieri ġie naqra postponed għal 2027. M'għandix dubju li l-fans kollha tiegħu naqra diżappuntati, però l-puntu li għal inqas mhux ikkanċella d-darba għaldejjem, just postponed għas-sena d-dieħla, naqra iktar stennija.

Niall Horan Dinner Party fuq Bay Chanel hawnhekk u daqsxejn ta' trowbek fuq il-films bħalissa cinemas qatt hemm għaddej Toy Story 5. Toy Story 5 illi faqa l-box office u hija bħalissa l-iktar film illi nbih għat 2026 fil-fuq minn 1 billion worldwide ġieri cinema tickets minn box office. U jekk inti forsi għadek ma rajtux jina nissuġġerixxilek illi tmur darax, jina rajtu vera ħelu hekk bsek bla ma trid iġiblek naqra nostalġija ta' meta konna tfal, xina niftakru ċar, naqra Toy Story 1, 2, 3, niftakarni ċar ġviri, kien wieħed mill-favoriti jekk inti dambari tiftakarax, dan ilu daqs kemm għandi żmien jiena li ħareġ l-ewwel wieħed, ħa ngħidlek.

și throwback de exact Gwen Stefani u Akon, The Sweet Escape u Bey Chanel la Unikina. Certu throwback se kiġibu li xeba memori jizbiħ, ta' meta kon tiżar u bekk nu pieċir nismaħkom u jekk inti tħobb tisma' throwbacks. Infakrek illi aħna kull nhar ta' ħadd ikonna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. U anki għada waqt il-morning show ta' David Malija ikun jagħti jibgħatlek xi suġġerimenti li tixtieq tisma' biex inti tkun qed tisma' waħda mit-throwbacks favoriti tiegħek.

Għalħat li fal-Beyonce di kienet Morning Drew fu bej Chanel unek u jina l-lum mortna meċirja supermarket għax kienem isni għabel maġejtaw u għamilt l-ikbar zbal ta' ħajti mort bil-ġuħ u spiċajt nishtri kull manara so jina tinti kparir minna jik inti tkun bil-ġuħ make sure li ma taqaxi supermarket lewe li ma tiħafti kol ċaħġa għax tispiċċa tishtri kull matara ma nafxie ġili xamilta ma jina għamilta l-lum u spiċajt Nishtri iktar mill-li kelli bżon fil-verita għax kull ma bdejt nara bada jħajjarni.

All Scars ta' Tate McRae fuq Bay Chanel hawn hekk un fakrek illi għada tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays waqt drive show ta' Ryan O'Gale fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu terbħu żewġ biljetti għas-sinema kompletament xejn flimkien ma' drink u popcorn, ġifieri kollox kompluta tmur tara wieħed mill-films ġewwa leading cinema li hemm għaddejjin bħalissa hemm naqra sbieħ mhux ħażin u l-ġimgħa d-dieħla ħajkun qed joħroġ ukoll Spider-Man il-ġdid. Sempliċi biex inti terbaħ dan kollu kull m'għandek tagħmel, tipprova toqgħod attent tal-tliet kelmiet li tippruvaw ituk ħiel biex inti taqta l-isem tal-film, jekk irnexxilek taqta l-isem tal-film, tibgħu tilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 b'isem tal-film. U dawn kollu jista' jkun tiegħek.

Your Money għallek hit, iktienet ta' ODB u Anki Kills fuq Bej Chanel għonek u Robin Schultz. Zgur taf minu wieħed mill-ikbar ismijiet fl-electronic music. Jekk forsi ma tafx minu u ġieli smajt il-remix ta' Waves, dik kienet waħda mill-iktar diski li għamlet suċċessi tiegħu żgur li smajt ta' xi darba jew oħra. U Robin probju ħajkun jagħtaw Malta Caffè del Mar għadha flaxija u aħna waqt il-bej breakfast fil-għodu li ħajkun wedin live minn ta' Sliema, ankunu trebħu żewġ biljetti għal xi ħadd biex morru taraw lil Robin Schultz, skużani. Sempliċi kull ma trid tagħmel inti biex terbaħ dawn il-biljetti tibgħat tenna messaġġ fuq WhatsApp, voice note actually. Jisek ħas ippreżenta lilu bħala DJ u ta' minn tkun l-aħjar voice note minn din il-kompetizzjoni ħajerbaħ dawn il-biljetti. Il-voice note kemm tibgħat tenna fuq 9900897 fuq WhatsApp. Ejja, prova tanta xortik forsi tmur tara ħadd flaxxi.

Transphobia Xanella unek, un fakker ki li għada tirritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Fridays fejn inti u xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru Leading Cinemas kollox komplut bit-ticket, bil-popcorn u drinku kollox u tara wieħed mill-films li jemma d-dijim bħalissa. U dal-waqt ħajkunem Spider-Man il-ġdid li mistenni jifqa box office, eh? Bħalissa il-top uwa Toy Story imma mistenni li Spider-Man ikun record breaker u koll issa naraw so 79 xortik għada u terbaħ dawn is-cinema tickets flimkien ma' drink u l-popcorn għaliku ċata l-azla tijak sempliċi billi waqt drive show ta' Ryan O'Gale tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bl-isem tal-film li taħseb li qed jippruvaw iġalu ktaqta u jekk taqta' dan kollu jkun tiegħek.

personalmente waħda mill-favoriti tiegħi ta' Justin Bieber dik kienet Daisies fuq Bej Chanel hawnhekk u vera ħadd pjaċir narajtu comeback minn Justin Bieber din is-sena x'wara li kienħa isuna qapas lura s-sena l-oħra din is-sena reġa' mill-headlines kbar. L-ewwel mara jnieh isu jirritorna f'Coachella bl-album il-ġdid tiegħu u mbagħad irġa' jna rajnieh fil-World Cup u vera ħadd pjaċir nara lilu. Jirġa jikanta f-postijiet u snafijin u I'm hoping li sena d-diħla forsi jitturja ġewa l-Europa x-naħseb nkun l-ewwel waħda li naqta t-tiket ħanajli għax inni follow jah minn dukin zaħir inni nara l-videos tijaw minn Diska Baby jek t-takara u bqajt insegwih infatti meta kien waqaf tijt jisni kontat minn jaf jek jirġa xikompli jow li għax ħasra u talent pal-dak

Throwback ta' Rihanna, kemm minnhom ma nisimgħu xi ħaġa man Rihanna, l-aħħar li rajta li Rihanna meta ħarġet surprise guest waqt concert ta' Jay-Z flimkien ma' Beyoncé wkoll. Insomma, dik kienet SNM man Rihanna jekk forsi fejn ta' Rihanna żgur tiftakar waħda mill-ikbar hits tagħha dik kienet SNM fuq bej Chanel hawnhekk u għandi Jay issa lil Miles Smith. Nice to meet you fuq bej.

0: It-tnejni ġejjin u inti nerġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli l-artista tal-ġen B fejn magħha ser inkwedu nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġet x'inspiraw ukoll għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 897 Bay.